प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्ददरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्बाणो रातिदेवो पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारशूरशौर्य

गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो द्रुवः परर्दिक् परमस्पष्टक्तुष्टः पुष्टः सुबेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः।

पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् बगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृक्प्यासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं वेषजं विशक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्ग

विषमशून्यो धृताशीरचलश्चलः अमानिमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधामेधजो धन्यः सत्यमेधादरादरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः

ईश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरकुन्दपर्जन्यपावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः।

यस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं यैदं शृणुयान्नित्यं यस्यापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात्।

सर्गान्यतितरत्याशु पुरुष पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयो मत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपाप विशुद्धात्मा यादि ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तव मदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्म सुख क्षांति श्रीदृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौष चन्द्रार्क नक्षत्र कंदिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विदृतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगत्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्।

विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भूते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पडेत्य इच्छेत् पुरुषश्रेयप्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगदप्रभुरव्य